li tax nga xam ne war na xamat boo defee du ngeen ba am ñu naan 103 ou 104 ans du ma yéen bi dama bañ ay doomam. Ay doomam.